0: Dividim, gole bang li bang, meta segue imagine, larga pula de ganho.
1: Dividim, gole bang li bang, meta segue imagine, larga pula de ganho. Dividim, gole bang li bang.

șarte zile-n mai ea. Că tot atunci am hâfa de tublițul sa. Și tot ce vârste, dar vechiul șarmiune. Ugar tot ce pe oală, șpă etanale.